Morgan Wallen, han har ny musikk på gang. Altså nå, like før helgen, så la han ut en snutt av en hittil upublisert låt på sosiale mediene sine, som høres sånn her ut.